Яа тайсан бол цаагийн аржинаар асуу гизги бүрийн шиш жаро KTB 9.7 FM тонны цааг журнал кё я ди спортс ньюс би аржинаар та би аржинаар эскет аралцад анадан ди ди Texas би ар я таханне би аржи я ди Texas чишдига ди тахин ди генерал би офис то ишди ворн ди ла би я ди на кин чиди на кита та хи аржин цааго E B G G E A D Thursday at dawn. E C D potential. E A D legal action. E B Tondo. E A D Texas Tech. E R G A D conference. E C D considers. E R G A D. E C D doesn't need to give a kid there. E A D Red Raiders. The quarterback. E R G D Brandon. Sorby. E C D R G from Nisna. E R G A D court ordered. E A D restoring. E C D R G B eligibility. RD ia set aside alia I RD ba ban be I RD NCAA inyashi RJ ia di campo is ingo iba kadi pro do di college sports iki ia RJ RD in Chicago na kitata I RD commissioner linki di Brett Yorkmark inigo I RD notice gishi di ba hozir just shortly opportunity I RD ba hozir go I RD leagues E A D executive board meeting. E A D discussed all mitigating RGT options. E A D B A RG survey. E A D situation. Out of E A D in a country.